0: 资讯台。
1: 框架未必就是射线，全景沉浸，影像跃然眼前，每寸细致，真实纤毫毕现，品质畅游，领略世间万千，每一幕连成视野无限，带您超越所见。潍柴动力凤凰大视野，今天凤凰卫视中文台。潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司剧名赞助播出。科技赋能，装备美好。
2: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là,
1: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이빙시야다사기란다그냥그냥안
1: 돼 Lucas 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
4: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
6: 그냥그만하고도망가
7: 아니끝까지가야돼
1: 纵有坎坷不敢心中向往
4: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
7: 의심을해서시켜주면확신이된다
2: 딩맨러브러브
1: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望

0: 一领药业新闻今日谈，有清肺止咳化痰的中药莲花清咳片，剧名播出。财经规律隐匿在庞杂数据之中，由宏观政策入手，深度探索，再从行业角度出发，微观解读，纵深把握中国财经大局。中国建设银行中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。
1: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mọi chuyện này nó đói lòng
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他杀鸡蛋的。可以了，可以了。
0: Lucas！ 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: tất cả là nhân loạn.nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
3: Friends?
7: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
6: 이신문해서시켜주면확신이된다
1: 팀맨락맨락맨
0: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天7:00，唤醒体验长龙凤凰早班车。每天7:00，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是。凤凰卫视